0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David flydde från Jerusalem och hans son Absalom drog in i Jerusalem. Efter att i 4 år ha baktalat David och förberett upproret genom handskakning med folket och gett dem stora löften. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly från Jerusalem. Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, då får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Hon hette Batseba och hon var en lust för ögonen. Efter att ha förhört sig om den här kvinnan så får David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. David drabbas av den ena sorgen efter den andra. David och alla hans trofasta tjänare gick över bäcken Kidron och tog vägen åt öknen till. Och alla grät högljutt när allt folket drog fram. Samtidigt tågar alltså Absalom in i Jerusalem. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 16, vers 1 och 2. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor som bar 200 bröd, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägel vin. Då sade kungen till Siba, vad vill du med detta? Siba svarade, åsnorna ska vara för kungens husfolk till att rida på. Brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta och vinet ska det törstande ha att dricka i öknen. Som du minns så var Mefiboset Jonatans handikappade son. På grund av Davids kärlek till Jonatan hade han tagit Mefiboset i sin vård och han åt dagligen vid kungens bord. Siba, en av Mefibosets tjänare, som av David hade fått uppdrag att sköta Mefibosets jordegendom. Han hade tydligen fått höra om Absaloms uppror och han inser att till sist så blev det nog David som drog det längsta strået. Han använder därför tillfället till att roffa åt sig sin vanföra herre Mefibosets egendom genom en regelrätt lögn där han beskyller Mefiboset för att försöka få kungakronan och makten. Vi läser verserna 3 till och med 8. Kungen sade, men var är din herres son? Siba svarade kungen, han är kvar i Jerusalem, ty han tänkte, nu ska Israels hus ge mig min faders rike tillbaka. Då sade kungen till Siba, se, allt vad Mefiboset äger skall vara ditt. Siba svarade, jag faller ned för dig, Låt mig finna nåd för dina ögon, min herre kung. När sedan kung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simei, Geras son. Han steg fram och for ut i förbannelser. Och han kastade stenar på David och på alla kung Davids tjänare. Fastän allt folket och alla tjänarna omgav denne, både till höger och till vänster. Och Simeis ord, när han förbannade honom, var dessa. Bort, bort du blodsman, du ogärningsman. Herren låter nu allt Sauls hus blod komma tillbaka över dig, du som har blivit kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du råkat i den olycka du förtjänade. Ty en blodsman är du. Den här propagandan, den var nog mera riktad till folket än till David. För att ge intryck av att Gud hade förkastat David. Det är sant att David var en blodsman. Och vad han gjorde mot både Batseba och sedan mot Uria säger oss att det också var sant att han var en ogärningsman. Men lika väl så var Simei en falsk profet. Det är inte Herren som ger kungadömet åt Absalom. Men det är Absalom som med handskakning, ryggdunkning, baktalelse och list försöker roffa åt sig makten. Och David hade inte utgjutit blod av Sauls hus. Tvärtom så hade han i barmhärtighet visat Sauls barnbarn Mefiboset nåd. David hade begråtit både Sauls och Jonatans död. Och han hade hämnats deras mördare. Det som var sant, det var att David eljest i krigen utgjutit mycket blod och gjort en ogärning mot Batseba och Uria. Men i likhet med alla andra falska profeter blandar också Simei sanning och lögn. Därför blev också David allvarligt skakad av budskapet och han fruktade att det var sant. Och vi läser vers 9. Då sade Abisai, Serujas son, till kungen. Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Abisai vill tysta denne man för gott, men lägg märke till vad David svarar. Verserna 10 till och med 13. Men kungen svarade, vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befallt honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? Och David sade vidare till Abisai och till alla sina tjänare, min son, han som har utgått från mitt eget liv traktar ju efter mitt liv. Med hur mycket större skäl då denne Benjaminit? Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och David gick med sina män vägen fram, medan Simei gick längs berget, jämsides med honom, och for ut i förbannelser och kastade stenar och grus där han gick jämsides med honom. Även om Simeis budskap var ett utlopp för bitterheten i hans eget hjärta, så styrde Herren det så att den riktades mot David, till ytterligare förödmjukelse inför folket. Och David böjer sig för det. Men det som bekymrar David är att hans egen son står honom efter livet. Efter Davids äktenskapsbrott med Batseba och hans mord av Uria var hans liv fyllt av sorg och smärta.

Vi har först följt David på hans flykt från Jerusalem. Nu ska vi återvända till Jerusalem tillsammans med Husaj, Davids vän, som nu erbjuder Absalom sin tjänst. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 16, vers 15 till och med 17. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till Jerusalem. Han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husaj, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husaj till Absalom: Leve kungen! Leve kungen! Absalom sade till Husaj: Är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du inte följt med din vän? Medan David blir mer och mer förödmjukad, verkar det som om Absalom går från triumf till triumf. Till och med kungens kloka rådgivare Ahitofel har gått över på Absaloms sida. Men Absalom blir mycket förundrad när Davids betrodda och lojala vän Husaj lämnar David och kommer till Absalom. Och vi läser vers 18 och 19. Husaj svarade Absalom: Nej, den som Herren och detta folk och alla Israels män har utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag inte tjäna inför hans son? Jo, som jag har tjänat inför din fader, så vill jag också göra det inför dig. Husaj är en gammal och förståndig man. Han vet vilken fara han utsätter sig för genom att bli Davids spion i Jerusalem. Men han är lojal mot David, Herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar vara rätt. Och Husaj har visum, men han är lojal mot David, Herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar.

Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen av Absalom, tror han. Och Absalom anar inte vilken avgörande betydelse Husaj kommer att spela i framtiden. Vi läser 20 till och med 22. Och Absalom talade till Ahitofel: ge nu ett råd om vad vi ska göra. Ahitofel sade till Absalom: gå in till din faders bihustrur som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrks modet hos alla dem som håller med dig. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels ögon. Efter att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördat hennes man, sände Gud profeten Natan till David för att konfrontera honom med sin synd. Och profeten Natan förkunnade då följande, som vi läste i Andra Samuelsboken 12, vers 11 och 12. Så säger Herren: se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Det är den profetian som nu bokstavligen går i uppfyllelse. Efter att Natan uttalat profetian så bekände David sin synd, och Herren förlät honom hans synd och skonade hans liv. Men David var tvungen att skörda det han hade sått. Synden får alltid en konsekvens. Det betyder att även Absalom måste skörda det han sår. Och uppgörets stund, det är närmare Absalom än vad han tror. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Även Absalom upptäcker snart att det är stor skillnad på att stå på vägen vid porten utan egentligt ansvar och skaka hand med folk, baktala David och ge stora löften. Det är skillnad på det och på att ha makten och ansvaret. Vi kan ju bara tänka oss den oro som rådde i Jerusalem nu, efter att David lämnat staden, och frågorna var många. Vem var det egentligen som hade makten? Känslorna är i svall. Jerusalems folkhav är oroligt. Absalom känner presset, och han har behov för råd och vägledning. Och Ahitofel behöver inte lång betänkningstid. Så ger han Absalom order om vad han borde göra. Och Absalom har inte ens en aning om att genom det han nu gör uppfylls det som profeten Natan tidigare förutsagt. Och inte heller anar han att denna hans triumf faktiskt är början till hans undergång. Där Absalom går in i tältet som är uppslaget på palatsets tak får jag lust att ropa: bedra inte dig själv, Absalom.
Gud

bedrar du inte. Det du sår ska du också skörda. På Ahitofels råd så gör Absalom något avskyvärt, förfärligt. Men det är något som har mycket stor betydelse för Israel, eftersom hans handling var den grövsta råhet och en brutal deklaration om att Davids rättigheter hade upphört och att allt som David hade ägt och haft nu tillhörde Absalom. Men detta blir också början till Absaloms fall. Hur kunde Absalom lyda detta råd och handla så grovt? Ja, dels var han ju själv falsk och grov och korrupt. Dessutom så hade Ahitofel ett sådant anseende och gällde så högt att den ryggradslöse Absalom bara gjorde som han sa. Vi läser vers 23. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav, lika mycket som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket gällde varje råd av Ahitofel för både David och för Absalom. Men den vise Ahitofels dåraktiga råd visar att Gud hade hört Davids bön, som vi finner i Andra Samuels bok 15:31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Men låt oss för ett ögonblick betrakta David. Mannen som i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och flydde ifrån öken till öken, jagad av kung Saul. Han är nu åter i öknen, och det är synden som har fört honom dit. Vad ska han nu göra? Absalom försöker besegra Davids här, men David är en krigsveteran som känner dessa ökenområden som sin egen byxficka, och han har stor erfarenhet av strid. Absalom gör något dåraktigt och mycket farligt genom att gå emot sin egen far, Guds smorde. Och det mest tragiska av allt är att David älskar Absalom och önskar rädda honom. Smärtsamma och tunga dagar för David. Och han vet att om han inte av bekvämlighet dragit sig undan striden och stannat i sitt palats och stått på taket och sett Batseba, så hade han ännu varit i Jerusalem. Jag känner den största sympati med David. Men han klagar inte eller ropar och skriker. Men han bär tålmodigt den börda som lagts på honom, och han söker sin tillflykt till Gud. David var en stor man. Det är sant att han begick en fruktansvärd synd, men han är som en fantastiskt vacker staty med en ripa i konstverket. Och det är väl förhållandet med många kristna idag också. Eller har du någon gång mött en enda människa utan en ripa i lacken? Vi har alla våra ripor. Och låt oss tacka och prisa vår Gud för att han inte kasserar oss på grund av våra ripor. Men genom syndens konsekvenser fostrar han oss och ödmjukar oss, för att när hans tid är inne föra oss tillbaka till Jerusalem. Se inte på fiendens till synes stora styrka och många triumfer, men fråga dig om det är Gud och bara han du förtröstar på, och
Har du böjt dig för Gud? Då kan du mitt i livets stormar känna trygghet, för då vilar du i din faders hand. Vilken vila där i hans hand, då vågor över båten slår. Allt för dig närmare land, när Jesus vid rodret står. David knyter inte näven mot Gud när han måste fly från Jerusalem. Inte heller klagar han, och när Simei springer efter David och hans följe och förbannar David, då vill Abisai tysta honom, men David säger, låt honom vara. Må han förbanna. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och när det ser som mest hopplöst ut, och när han blir grovt förödmjukad, lägger David saken i Guds hand. Han har sin trygghet i Gud. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand, då stormarna slår över båten och ögat ej skymtar land.

Låt mig få läsa bara ett av de lyssnarbrev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt dödliga människor till liv igen, och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst, för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er, där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i, och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta Östern. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter Kristi kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det vill jag börja med att be om Guds ledning. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte med två tomma händer. Men med en förväntan om att du, som så många gånger för, ska fylla dem med något ifrån din egen skattkammare. Herre, jag ber att du låter din helige ande vägleda och styra mig i minsta detalj, så att det som du vill ha sagt och understruket också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Jag läser från Johannes evangelium, kapitel 10, vers 14 och följande. Det är Jesus, den gode herden, som talar. Och så här står det. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig, och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har alltså andra får också, förutom judarna, som han, enligt vad han själv sa, var utsänd till. Vilka är då de andra fåren? Ja, så vitt jag förstår så är det vi, du och jag, som av israeliterna betraktas som hedningar, oavsett ras, språk eller geografisk orientering på jorden. Jag tror inte att begreppet hedningar har någon särskilt negativ riktning, mer än att Israels folk anser sig själva vara det heliga folket. Medan hedningarna är de folk som istället för den levande guden dyrkar främmande gudar. Men Herren, vår Gud, är densamme som judarna dyrkar. Han vill frälsa oss hedningar också, och vi ska frukta hans heliga namn. När Gud kallade patriarken Abraham och utvalde ett egendomsfolk åt sig, sa han att i honom skulle alla jordens släkter välsignas. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Det betyder att alla jordens folkslag, också vi hedningar, skulle få del av välsignelsen. Så ska det bli en jord och en herde, sa Jesus. Jesus är vår Messias, hedningarnas ljus. Profeten Jesaja skriver i det 49:e kapitlets 6:e vers om Messias, Herrens tjänare. Nu säger Herren, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja kapitel 49 och vers 6. Det råder alltså inte minsta tvivel om att vi hedningar genom Guds kärlek och nåd också är en del av vår herdes förjord. Ta till dig Jesu ord, min vän. Du får också dela Guds välsignelse med Israels folk, därför att det förhåller sig precis som Jesus säger. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, sa han. Men Gud tuktar också oss hedningar för synder som vi gjort mot varandra och mot Israel. Paulus tar upp frågan om judarna eller vi hedningar har något företräde. Alltså om den ena gruppen har något företräde framför den andra. Eller vilken nytta judarna har av omskärelsen. Judarna har ett stort företräde på allt sätt, säger Paulus. Först och främst genom att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet i Romarbrevet kapitel 3, verserna 2-4. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Hur är det då? Har vi hedningar något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla var under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen får vi insikt om synd. Inget annat. Romarbrevet kapitel 3, vers 9 och 10. Guds ord öppnar alltså människans självmedvetande som skapad varelse i förhållande till sin skapare och gör det möjligt för henne att leva och handla medvetet och ansvarigt. Paulus skriver vidare i sitt brev till romarna att vi blir förklarade rättfärdiga av Gud genom tron på Jesus Kristus och ingenting annat. Jag läser från kapitel 3 och vers 21. Men nu har, utan lagen, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men vad kan vi då berömma oss av? Ingenting. Allt beröm är uteslutet, skriver Paulus. Inte genom gärningarnas regel, utan genom trons regel. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro, och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Mose lag gäller ju för judarna, lagens folk. Vi står utanför och kan inte leva genom den. vilket judarna skulle kunnat om de uppfyllde lagens krav i allt. Vi drabbas inte heller genom lagen. Den var en uppfostrare till Kristus, men kunde inte göra levande eller rättfärdiggöra. Eftersom vi som hedningar står utanför den, är vi alltså inte påverkade av den, varken positivt eller negativt, förutom insikten om synd. Aposteln Paulus, som skriver om judarna och lagen i sina brev, har liksom Jesus ett dubbelt förhållande till lagen. Hela Israel skulle hålla den och inskärpa den hos sina barn, står det. Men den innehöll bara en skugga av det tillkommande goda. Jesus blev född under lagen och höll sig till den till 100%. Han kom inte för att upphäva den, utan för att fullborda den. Hela lagen uppfylldes genom honom, och han bar dess förbannelse upp på korsets trä och dog ifrån den. Vilken förbannelse? Jo, det var ju skrivet att den som höll lagen i allt skulle leva för evigt genom den. Det kan du läsa om själv i 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men det fanns ingen som kunde hålla lagen i allt utom Jesus själv. Det var förbannelsen. Eftersom Jesus blev förbannelsen i sig själv, så har vi alla, både judar och vi hedningar, genom ett nytt och bättre förbund än det Gud ingick med Israel, tillgång till livets andeslag genom tron på Jesus. Du kan läsa om det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 2. Genom din tro på Jesus har du också del i det eviga livet, slutstationen för Guds underbara ingripande i historien. Det är ju det som är målet för vår tro, och som hela den kristna förkunnelsen genom evangeliet handlar om. Frälsningen och räddningen undan syndens slaveri och lagens förbannelse får en direkt effekt redan här på jorden med himmelsk hjälp genom den helige Ande. Den eviga gemenskapen med Jesus börjar alltså redan här på jorden, fortsätter när han kommer och hämtar de sina på himlens skyar, och slutförs vid intåget i Guds himmel. Vid den slutliga domen finns det ingen fördömelse eller negativ dom mot oss som tog emot Jesus i vårt hjärta här på jorden, utan vi får med frimodighet se fram mot ett evigt liv i fröjd och glädje i Guds gemenskap. Hur det eviga livet sedan kommer att gestalta sig, det har jag ingen kunskap om eller insikt i. Jag kan, precis som du, bara fundera över det. Kanske blir det så att den talang eller gåva, av vilket slag det vara må, som du och jag fick här på jorden när vi skapades, kommer att fortsätta utvecklas. Om man tänker så, så är det här jordelivet bara en förberedelse för vad som ska komma en dag, både på det ena och det andra sättet. Utan den tid vi fått att leva här på jorden, skulle vi inte kunna fortsätta våra liv som de evighetsvarelser vi är skapade till, i himlen eller i helvetet. Så visst är det en tid av förberedelse för oss alla. Det finns ju bara 2 alternativ. Tron på Jesus leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. otro eller vägran att tro på Jesus leder till att vi får en gemenskap med djävulen, Guds fiende, och ett evigt liv i helvetet, det pinorum som är berett för djävulen själv och hans änglar och demoner, men som aldrig har varit avsett för någon människa. Tar vi emot Jesus som den Guds gåva han är till mänskligheten, så blir vi också räddade genom tron på honom, och våra gärningar, onda eller goda, blir bedömda mot den bakgrunden. För den del av mänskligheten som aldrig fått någon kunskap om evangeliet och frälsningens väg genom att tro på Jesus, blir det ingen dom efter någon lag, varken Moselag eller livets andeslag i Jesus Kristus, utan de kommer att dömas genom sitt eget samvete, står det. Jag läser vad Paulus skriver i Romarbrevet, det andra kapitlet. Alla som har syndat utan lagen, alltså Moselag, kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska Folkbibeln. Som skapade individer har vi alltså allesamman fått en dömande instans i vårt inre, som en bifaller och en anklagar vårt handlingssätt. Samvetet är ett självmedvetande om de fakta och tillstånd som föreligger. I vårt mänskliga samvete känner vi och bedömer sen samma fakta utifrån två olika ståndpunkter. Det ena bestäms av medvetandet om hur vi borde ha handlat. Det andra av hur vi faktiskt handlade. Det är samvetets lag. Det gäller att välja rätt. Gör.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David flydde från Jerusalem och hans son Absalom drog in i Jerusalem. Efter att i 4 år ha baktalat David och förberett upproret genom handskakning med folket och gett dem stora löften. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly från Jerusalem. Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, då får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Hon hette Batseba och hon var en lust för ögonen. Efter att ha förhört sig om den här kvinnan så får David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. David drabbas av den ena sorgen efter den andra. David och alla hans trofasta tjänare gick över bäcken Kidron och tog vägen åt öknen till. Och alla grät högljutt när allt folket drog fram. Samtidigt tågar alltså Absalom in i Jerusalem. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 16, vers 1 och 2. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor som bar 200 bröd, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägel vin. Då sade kungen till Siba, vad vill du med detta? Siba svarade, åsnorna ska vara för kungens husfolk till att rida på. Brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta och vinet ska det törstande ha att dricka i öknen. Som du minns så var Mefiboset Jonatans handikappade son. På grund av Davids kärlek till Jonatan hade han tagit Mefiboset i sin vård och han åt dagligen vid kungens bord. Siba, en av Mefibosets tjänare, som av David hade fått uppdrag att sköta Mefibosets jordegendom. Han hade tydligen fått höra om Absaloms uppror och han inser att till sist så blev det nog David som drog det längsta strået. Han använder därför tillfället till att roffa åt sig sin vanföra herre Mefibosets egendom genom en regelrätt lögn där han beskyller Mefiboset för att försöka få kungakronan och makten. Vi läser verserna 3-8. Kungen sade, men var är din herres son? Siba svarade kungen, han är kvar i Jerusalem, ty han tänkte, nu ska Israels hus ge mig min faders rike tillbaka. Då sade kungen till Siba, se, allt vad Mefiboset äger skall vara ditt. Siba svarade, jag faller ned för dig, Låt mig finna nåd för dina ögon, min herre kung. När sedan kung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simei, Geras son. Han steg fram och for ut i förbannelser. Och han kastade stenar på David och på alla kung Davids tjänare. Fastän allt folket och alla tjänarna omgav denne, både till höger och till vänster. Och Simeis ord, när han förbannade honom, var dessa. Bort, bort du blodsman, du ogärningsman. Herren låter nu allt Sauls hus blod komma tillbaka över dig, du som har blivit kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du råkat i den olycka du förtjänade. Ty en blodsman är du. Den här propagandan, den var nog mera riktad till folket än till David. För att ge intryck av att Gud hade förkastat David. Det är sant att David var en blodsman. Och vad han gjorde mot både Batseba och sedan mot Uria säger oss att det också var sant att han var en ogärningsman. Men lika väl så var Simei en falsk profet. Det är inte Herren som ger kungadömet åt Absalom. Men det är Absalom som med handskakning, ryggdunkning, baktalelse och list försöker roffa åt sig makten. Och David hade inte utgjutit blod av Sauls hus. Tvärtom så hade han i barmhärtighet visat Sauls barnbarn Mefiboset nåd. David hade begråtit både Sauls och Jonatans död. Och han hade hämnats deras mördare. Det som var sant, det var att David eljest i krigen utgjutit mycket blod och gjort en ogärning mot Batseba och Uria. Men i likhet med alla andra falska profeter blandar också Simei sanning och lögn. Därför blev också David allvarligt skakad av budskapet och han fruktade att det var sant. Och vi läser vers 9. Då sade Abisai, Serujas son, till kungen. Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Abisai vill tysta denne man för gott, men lägg märke till vad David svarar. Verserna 10 till och med 13. Men kungen svarade, vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befallt honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? Och David sade vidare till Abisai och till alla sina tjänare, min son, han som har utgått från mitt eget liv traktar ju efter mitt liv. Med hur mycket större skäl då denne Benjaminit? Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och David gick med sina män vägen fram, medan Simei gick längs berget, jämsides med honom, och for ut i förbannelser och kastade stenar och grus där han gick jämsides med honom. Även om Simeis budskap var ett utlopp för bitterheten i hans eget hjärta, så styrde Herren det så att den riktades mot David, till ytterligare förödmjukelse inför folket. Och David böjer sig för det. Men det som bekymrar David är att hans egen son står honom efter livet. Efter Davids äktenskapsbrott med Batseba och hans mord av Uria var hans liv fyllt av sorg och smärta.

Vi har först följt David på hans flykt från Jerusalem. Nu ska vi återvända till Jerusalem tillsammans med Husaj, Davids vän, som nu erbjuder Absalom sin tjänst. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 16, vers 15 till och med 17. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till Jerusalem. Han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husaj, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husaj till Absalom: Leve kungen! Leve kungen! Absalom sade till Husaj: Är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du inte följt med din vän? Medan David blir mer och mer förödmjukad, verkar det som om Absalom går från triumf till triumf. Till och med kungens kloka rådgivare Ahitofel har gått över på Absaloms sida. Men Absalom blir mycket förundrad när Davids betrodda och lojala vän Husaj lämnar David och kommer till Absalom. Och vi läser vers 18 och 19. Husaj svarade Absalom: Nej, den som Herren och detta folk och alla Israels män har utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag inte tjäna inför hans son? Jo, som jag har tjänat inför din fader, så vill jag också göra det inför dig. Husaj är en gammal och förståndig man. Han vet vilken fara han utsätter sig för genom att bli Davids spion i Jerusalem. Men han är lojal mot David, Herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar vara rätt. Och Husaj har visdom att välja de rätta orden när han möter mannen som genom att i 4 år baktala sin far på eget initiativ utropat sig själv till kung över Hebron. Synden och hatet har gjort Absalom blind. Och när han nu i Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen av Absalom, tror han. Och Absalom nu i Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen.

vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrks modet hos alla dem som håller med dig. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels ögon. Efter att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördat hennes man, sände Gud profeten Natan till David för att konfrontera honom med sin synd. Och profeten Natan förkunnade då följande, som vi läste i Andra Samuelsboken 12, vers 11 och 12. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen, ty nog har du gjort sådant i hemlighet. Men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Det är den profetian som nu bokstavligen går i uppfyllelse. Efter att Natan uttalat profetian så bekände David sin synd, och Herren förlät honom hans synd och skonade hans liv. Men David var tvungen att skörda det han hade sått. Synden får alltid en konsekvens. Det betyder att även Absalom måste skörda det han sår. Och uppgörets stund, det är närmare Absalom än vad han tror. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Även Absalom upptäcker snart att det är stor skillnad på att stå på vägen vid porten utan egentligt ansvar och skaka hand med folk, baktala David och ge stora löften. Det är skillnad på det och på att ha makten och ansvaret. Vi kan ju bara tänka oss den oro som rådde i Jerusalem nu, efter att David lämnat staden, och frågorna var många. Vem var det egentligen som hade makten? Känslorna är i svall. Jerusalems folkhav är oroligt. Absalom känner presset, och han har behov för råd och vägledning. Och Ahitofel behöver inte lång betänkningstid. Så ger han Absalom order om vad han borde göra. Och Absalom har inte ens en aning om att genom det han nu gör uppfylls det som profeten Natan tidigare förutsagt. Och inte heller anar han att denna hans triumf faktiskt är början till hans undergång. Där Absalom går in i tältet som är uppslaget på palatsets tak får jag lust att ropa: bedra inte dig själv, Absalom. Gud bedrar du inte. Det du sår ska du också skörda. På Ahitofels råd så gör Absalom något avskyvärt, förfärligt. Men det är något som har mycket stor betydelse för Israel, eftersom hans handling var den grövsta råhet och en brutal deklaration om att Davids rättigheter hade upphört och att allt som David hade ägt och haft nu tillhörde Absalom. Men detta blir också början till Absaloms fall.

Hur kunde Absalom lyda detta råd och handla så grovt? Ja, dels var han ju själv falsk och grov och korrupt. Dessutom så hade Ahitofel ett sådant anseende och gällde så högt att den ryggradslöse Absalom bara gjorde som han sa. Vi läser vers 23. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav, lika mycket som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket gällde varje råd av Ahitofel för både David och för Absalom. Men den vise Ahitofels dåraktiga råd visar att Gud hade hört Davids bön, som vi finner i Andra Samuels bok 15:31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Men låt oss för ett ögonblick betrakta David. Mannen som i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och flydde ifrån öken till öken, jagad av kung Saul. Han är nu åter i öknen, och det är synden som har fört honom dit. Vad ska han nu göra? Absalom försöker besegra Davids här, men David är en krigsveteran som känner dessa ökenområden som sin egen byxficka, och han har stor erfarenhet av strid. Absalom gör något dåraktigt och mycket farligt genom att gå emot sin egen far, Guds smorde. Och det mest tragiska av allt är att David älskar Absalom och önskar rädda honom. Smärtsamma och tunga dagar för David. Och han vet att om han inte av bekvämlighet dragit sig undan striden och stannat i sitt palats och stått på taket och sett Batseba, så hade han ännu varit i Jerusalem. Jag känner den största sympati med David. Men han klagar inte eller ropar och skriker. Men han bär tålmodigt den börda som lagts på honom, och han söker sin tillflykt till Gud. David var en stor man. Det är sant att han begick en fruktansvärd synd, men han är som en fantastiskt vacker staty med en ripa i konstverket. Och det är väl förhållandet med många kristna idag också. Eller har du någon gång mött en enda människa utan en ripa i lacken? Vi har alla våra ripor. Och låt oss tacka och prisa vår Gud för att han inte kasserar oss på grund av våra ripor. Men genom syndens konsekvenser fostrar han oss och ödmjukar oss. För att när hans tid är inne föra oss tillbaka till Jerusalem. Se inte på fiendens till synes stora styrka och många triumfer, men fråga dig om det är Gud och bara han du förtröstar på. Och har du böjt dig för Gud? Då kan du mitt i livets stormar känna trygghet. För då vilar du i din faders hand. Vilken vila där i hans hand, då vågor över båten slår. Allt för dig närmare land, när Jesus vid rodret står. David knyter inte näven mot Gud när han måste fly från Jerusalem. Inte heller klagar han. Och när Simei springer efter David och hans följe och förbannar David, då vill Abisai tysta honom
Men David säger, låt honom vara. Må han förbanna. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och när det ser som mest hopplöst ut, och när han blir grovt förödmjukad, lägger David saken i Guds hand. Han har sin trygghet i Gud. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand, då stormarna slår över båten och ögat ej skymtar land.

Låt mig få läsa bara ett av de lyssnarbrev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen, och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst, för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er, där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i. Och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta Östern. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter Kristi kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannar mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11 och vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar genom den helige Ande. Gode Gud, vår Fader i himlen, jag kommer inför dig helt okunnig om vad du vill att den här stunden ska innehålla. Jag ber att du ska låta mig och mina lyssnare få vandra vidare på trons väg. Herre, hjälp oss att höra din röst, förstå vad du säger och sedan låta ordet om tron växa inom oss. Amen. Kanske har du som lyssnar nu, liksom jag, många gånger hört den här bibeltexten ifrån Lukas 11 som jag stannat för. Det är ju en liknelse om att man ska be uthålligt. Jesus sa, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Så svarar kanske den andra inifrån huset, låt mig vara i fred, dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas kapitel 11, verserna 5-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så står det att Jesus säger så här, om han än inte av det skälet att han är hans vän vill stå upp och ge honom något, så kommer han likväl därför att den andra är så påträngande att stå upp och ge honom så mycket han behöver. Varför uppehåller jag mig vid de här skillnaderna i de olika översättningarna? Jo, det gör jag för att du och jag bättre ska förstå vad det är som Jesus egentligen säger. I den senaste bibelöversättningen, alltså Bibel 2000, är den här texten översatt likadant, trots att den officiellt inte längre anses vara den heliga skrift. I min studiebibel finns det fyra andra möjliga översättningar som kanske är lättare att förstå. Alltså, den första översättningen är, den som knackar på kommer att få allt vad han behöver för hans blotta oförskämdhets skull. Den andra lyder, den som knackar på kommer att få allt vad han behöver eftersom du inte skäms för att hålla på och be, trots att jag redan sagt nej. Den tredje, den som knackar på, kommer att få allt vad han behöver för att inte framstå som omänsklig. Och den fjärde, den som knackar på, kommer att få allt vad han behöver om du bara är envis och fortsätter att knacka. Detta är alltså taget ifrån Handbok för livet. Den översättning som satte myror i huvudet på mig, det var texten som stod i Svenska folkbibeln. Alltså för att inte bli utskämd. Jag hade svårt att förstå varför den som redan hade gått till sängs skulle riskera att bli utskämd bara för att han inte ville stiga upp mitt i natten och hjälpa sin vän. Hur hänger det ihop? Jo, den tredje översättningen som jag refererade till förut hjälpte mig att förstå. Där stod det nämligen, för att inte framstå som omänsklig. Den som knackade på och som inte slutade knacka ansågs vara oförskämd. Man menar att han borde gett upp och gått hem utan bröd. När hans vän klart och tydligt deklarerat sin ovilja att stiga upp. Men till slut steg vännen alltså ändå upp. Kanske irriterad och upprörd, vad vet jag. Men mannen som behövde bröd fick vad han behövde och bad om. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom, skriver Lukas i sitt evangelium, det 11:e kapitlet och den 13:e versen. Så ska vi alltså också be, sa Jesus i sin liknelse. Alltså uthålligt, utan att låta oss hindras av någonting, hur omöjligt det än kan se ut. Hur är det då med oss? Ber du och jag på ett sådant sätt som Jesus talar om i sin liknelse? Envist och påträngande, som om Gud skulle börja känna sig utskämd om han, som vår egen himmelske far, inte svarade på våra böner. Det enda som jag ärligt kan svara på den frågan är att jag personligen aldrig tycker mig nå upp till den lägsta nivå av hängivenhet i bönen som jag själv tycker att jag borde. Och när jag inte gör det så blir jag så besviken på mig själv. Och ibland så tänker jag på den gamle gudsmannen och förkunnaren Mattsson Bosé. Han sa, den som ger upp vinner aldrig seger, och den som vinner seger ger aldrig upp. Nu har han själv nått målet för sin trosvandring och har blivit befordrad till härligheten, som Frälsningsarmén uttrycker det. Men hur är det egentligen? Ska vi försöka påverka Gud genom att be bättre och försöka bli mer andliga, helgade och hängivna i hjärtats innersta? Eller? Ja, vi ska be utan att ge upp, sa ju Jesus. Men det kanske inte är just därför som vi ska räkna med svar, utan för att Jesus älskar oss precis som vi är, i grund och botten, med alla våra brister och fel. Kanske du tycker att mitt resonemang låter underligt. Men om du tänker på att vi är Guds barn, och att barn inte alltid får det som de ber om, bara för att de tjatar, utan mycket mer för att de bara är våra älskade barn, så förstår du kanske vad jag menar med min jämförelse. Jag tror alltså inte att det är i och för sig våra böneprestationer som är så betvingande och uppfordrande för Gud, utan istället det faktum att han älskar oss. Att han ändå vill att vi ska be till honom beror nog mer på att han vill träffa oss regelbundet och vill veta att vi bryr oss om honom och älskar honom. Jag tror att Gud, hur otroligt det än kan verka, åtrår att få ha gemenskap med oss små människobarn. Jag tror att han älskar oss mycket mer än vad vi kan föreställa oss, och därför vill han veta vad vi önskar. Det står skrivet att vi får komma inför honom med våra önskningar. Inte bara för att vi ska få saker och ting, utan för att han är vår far och bäste vän, precis som vi är hans egna barn. Han vill att vi ska kunna leva i frid och ro och utan att bekymra oss så mycket. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6-7. Guds frid och andens kraft är någonting av det mest underbara en människa kan få uppleva i en innerlig gemenskap med den treenige guden, Fadern, Jesus och den helige ande. Det är verkligen så som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna, att Guds frid övergår allt förstånd. Jag förstår varken allt eller hälften av det, men det har Gud som väl är heller aldrig begärt. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på att det som han säger och lovar oss är rätt och sant. Om du och jag gör det, enkelt och naturligt, så får vi uppleva välsignelse och frid i våra hjärtan. Jag vet inte om du, som jag, ibland upplever att tankarna bara far hit och dit och att det är svårt att hålla dem i styr, så att säga. Men tänk om vi med ett öppet sinne tar emot Guds frid, så bevarar den vårt hjärta och våra tankar i Jesus Kristus. Och där är de i gott förvar, så länge vi lever och vill ha dem förvarade där. Gud har en ständig omsorg om oss och ger oss den vila och det friska vatten som vi behöver. Anden i oss blir då uppfriskad, vi får nytt mod och kan då med frimodighet lyfta våra händer mot himlen och prisa hans namn i tacksamhet för att han älskar oss och välsignar oss med alla den himmelska världens andliga välsignelser. Mina vänner, vi har ett obegränsat andligt tillgångskonto där hos Gud. Och Gud skriver aldrig ut några välsignelsecheckar på bestämda belopp, utan de är alltid blanka, som vi själva får fylla i efter den plats vi har, var och en, för Gud och för Guds ande i våra hjärtan. I Johannes 3:34 står det: den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. I den äldre översättningen står det: Gud ger nämligen icke anden efter mått. Visserligen tror jag att det här bibelordet om den som Gud har sänt i första hand handlar om Jesus själv. Men kanske du och jag genom Guds nåd också får ta till oss lite av det och bereda mer och mer rum i våra hjärtan för den helige ande, efterhand som vi tar bort all egenrättfärdighet, stolthet, högmod och annat som tar upp plats i våra hjärtan och hindrar oss att ta emot Guds ande i fullt mått. Jag upplever det ibland så att många människor, kanske särskilt vi svenskar, har någon sorts inneboende behov av trygghet. Varför det är så kan jag inte riktigt klara ut, för vi har ju inte haft varken krig eller andra liknande bekymmer och oroas för på hundratals år. Att många andra folk däremot skulle kunna känna det så inombords är kanske i sammanhanget lättare att förstå. Och det verkar ju som om det alltid ett antal större eller mindre krig på gång runt vår jord. Jag vet inte, men kanske är det så ändå att så länge det finns två människor på vår jord som har olika meningar om det ena eller det andra, så verkar det som om det är anledning nog för den ene att slå ihjäl den andra. Kain och Abel i skapelsens gryning är ju tyvärr ett exempel som fått många efterföljare. Men så ska det ju inte vara med oss, sa Jesus, han sa. Till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Lukas evangelium kapitel 6, verserna 27 och 28 och vers 31 enligt Svenska folkbibelns översättning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David flydde från Jerusalem och hans son Absalom drog in i Jerusalem. Efter att i 4 år ha baktalat David och förberett upproret genom handskakning med folket och gett dem stora löften. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly från Jerusalem. Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, då får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Hon hette Batseba och hon var en lust för ögonen. Efter att ha förhört sig om den här kvinnan så får David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. David drabbas av den ena sorgen efter den andra. David och alla hans trofasta tjänare gick över bäcken Kidron och tog vägen åt öknen till. Och alla grät högljutt när allt folket drog fram. Samtidigt tågar alltså Absalom in i Jerusalem. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 16, vers 1 och 2. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor som bar 200 bröd. 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägel vin. Då sade kungen till Siba, vad vill du med detta? Siba svarade, åsnorna ska vara för kungens husfolk till att rida på. Brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta och vinet ska det törstande ha att dricka i öknen. Som du minns så var Mefiboset Jonatans handikappade son. På grund av Davids kärlek till Jonatan hade han tagit Mefiboset i sin vård och han åt dagligen vid kungens bord. Siba, en av Mefibosets tjänare, som av David hade fått uppdrag att sköta Mefibosets jordegendom. Han hade tydligen fått höra om Absaloms uppror och han inser att till sist så blev det nog David som drog det längsta strået. Han använder därför tillfället till att roffa åt sig sin vanföra herre Mefibosets egendom genom en regelrätt lögn där han beskyller Mefiboset för att försöka få kungakronan och makten. Vi läser verserna 3-8. Kungen sade, men var är din herres son? Siba svarade kungen, han är kvar i Jerusalem, ty han tänkte, nu ska Israels hus ge mig min faders rike tillbaka. Då sade kungen till Siba, se, allt vad Mefiboset äger skall vara ditt. Siba svarade, jag faller ned för dig Låt mig finna nåd för dina ögon, min herre kung. När sedan kung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simei, Geras son. Han steg fram och for ut i förbannelser. Och han kastade stenar på David och på alla kung Davids tjänare. Fastän allt folket och alla tjänarna omgav denne, både till höger och till vänster. Och Simeis ord, när han förbannade honom, var dessa. Bort, bort du blodsman, du ogärningsman. Herren låter nu allt Sauls hus blod komma tillbaka över dig, du som har blivit kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du råkat i den olycka du förtjänade. Ty en blodsman är du. Den här propagandan, den var nog mera riktad till folket än till David. För att ge intryck av att Gud hade förkastat David. Det är sant att David var en blodsman. Och vad han gjorde mot både Batseba och sedan mot Uria säger oss att det också var sant att han var en ogärningsman. Men lika väl så var Simei en falsk profet. Det är inte Herren som ger kungadömet åt Absalom. Men det är Absalom som med handskakning, ryggdunkning, baktalelse och list försöker roffa åt sig makten. Och David hade inte utgjutit blod av Sauls hus. Tvärtom så hade han i barmhärtighet visat Sauls barnbarn Mefiboset nåd. David hade begråtit både Sauls och Jonatans död. Och han hade hämnats deras mördare. Det som var sant, det var att David eljest i krigen utgjutit mycket blod och gjort en ogärning mot Batseba och Uria. Men i likhet med alla andra falska profeter blandar också Simei sanning och lögn. Därför blev också David allvarligt skakad av budskapet och han fruktade att det var sant. Och vi läser vers 9. Då sade Abisai, Serujas son, till kungen. Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Abisai vill tysta denne man för gott, men lägg märke till vad David svarar. Verserna 10 till och med 13. Men kungen svarade, vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befallt honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? Och David sade vidare till Abisai och till alla sina tjänare, min son, han som har utgått från mitt eget liv traktar ju efter mitt liv. Med hur mycket större skäl då denne Benjaminit? Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och David gick med sina män vägen fram, medan Simei gick längs berget, jämsides med honom, och for ut i förbannelser och kastade stenar och grus där han gick jämsides med honom. Även om Simeis budskap var ett utlopp för bitterheten i hans eget hjärta, så styrde Herren det så att den riktades mot David, till ytterligare förödmjukelse inför folket. Och David böjer sig för det. Men det som bekymrar David är att hans egen son står honom efter livet. Efter Davids äktenskapsbrott med Batseba och hans mord av Uria var hans liv fyllt av sorg och smärta.

Vi har först följt David på hans flykt från Jerusalem. Nu ska vi återvända till Jerusalem tillsammans med Husaj, Davids vän, som nu erbjuder Absalom sin tjänst. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 16, vers 15 till och med 17. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till Jerusalem. Han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husaj, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husaj till Absalom: Leve kungen! Leve kungen! Absalom sade till Husaj: Är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du inte följt med din vän? Medan David blir mer och mer förödmjukad, verkar det som om Absalom går från triumf till triumf. Till och med kungens kloka rådgivare Ahitofel har gått över på Absaloms sida. Men Absalom blir mycket förundrad när Davids betrodda och lojala vän Husaj lämnar David och kommer till Absalom. Och vi läser vers 18 och 19. Husaj svarade Absalom: Nej, den som Herren och detta folk och alla Israels män har utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag inte tjäna inför hans son? Jo, som jag har tjänat inför din fader, så vill jag också göra det inför dig. Husaj är en gammal och förståndig man. Han vet vilken fara han utsätter sig för genom att bli Davids spion i Jerusalem. Men han är lojal mot David, Herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar vara rätt. Och Husaj har visdom att välja de rätta orden när han möter mannen som genom att i 4 år baktala sin far på eget initiativ utropat sig själv till kung över Hebron. Synden och hatet har gjort Absalom blind. Och när han nu i Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen av Absalom, tror han. Och Absalom anar inte vilken avgörande betydelse Husaj kommer att spela i framtiden. Vi läser 20 till och med 22. Och Absalom talade till Ahitofel: Ge nu ett råd om vad vi ska göra. Ahitofel sade till Absalom: Gå in till din faders bihustrur som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrks modet hos alla dem som håller med dig.

efter mördat hennes man, sände Gud profeten Natan till David för att konfrontera honom med sin synd. Och profeten Natan förkunnade då följande, som vi läste i Andra Samuelsboken 12, vers 11 och 12. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet. Men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Det är den profetian som nu bokstavligen går i uppfyllelse. Efter att Natan uttalat profetian så bekände David sin synd. Och Herren förlät honom hans synd och skonade hans liv. Men David var tvungen att skörda det han hade sått. Synden får alltid en konsekvens. Det betyder att även Absalom måste skörda det han sår. Och uppgörets stund, det är närmare Absalom än vad han tror. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Även Absalom upptäcker snart att det är stor skillnad på att stå på vägen vid porten utan egentligt ansvar och skaka hand med folk, baktala David och ge stora löften. Det är skillnad på det och på att ha makten och ansvaret. Vi kan ju bara tänka oss den oro som rådde i Jerusalem nu efter att David lämnat staden. Och frågorna var många. Vem var det egentligen som hade makten? Känslorna är i svall. Jerusalems folkhav är oroligt. Absalom känner presset. Och han har behov för råd och vägledning. Och Ahitofel behöver inte lång betänkningstid. Så ger han Absalom order om vad han borde göra. Och Absalom har inte ens en aning om att genom det han nu gör uppfylls det som profeten Natan tidigare förutsagt. Och inte heller anar han att denna hans triumf faktiskt är början till hans undergång. Där Absalom går in i tältet som är uppslaget på palatsets tak får jag lust att ropa, bedra inte dig själv, Absalom. Gud bedrar du inte. Det du sår ska du också skörda. På Ahitofels råd så gör Absalom något avskyvärt, förfärligt. Men det är något som har mycket stor betydelse för Israel. Eftersom hans handling var den grövsta råhet och en brutal deklaration om att Davids rättigheter hade upphört och att allt som David hade ägt och haft nu tillhörde Absalom. Men detta blir också början till Absaloms fall. Hur kunde Absalom lyda detta råd och handla så grovt? Ja, dels var han ju själv falsk och grov och korrupt. Dessutom så hade Ahitofel ett sådant anseende och gällde så högt att den ryggradslöse Absalom bara gjorde som han sa. Vi läser vers 23.
Den tiden gällde nämligen ett råd som

Ahitofel gav, lika mycket som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket gällde varje råd av Ahitofel för både David och för Absalom. Men den vise Ahitofels dåraktiga råd visar att Gud hade hört Davids bön, som vi finner i Andra Samuels bok 15:31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Men låt oss för ett ögonblick betrakta David. Mannen som i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och flydde ifrån öken till öken, jagad av kung Saul. Han är nu åter i öknen, och det är synden som har fört honom dit. Vad ska han nu göra? Absalom försöker besegra Davids här, men David är en krigsveteran som känner dessa ökenområden som sin egen byxficka, och han har stor erfarenhet av strid. Absalom gör något dåraktigt och mycket farligt genom att gå emot sin egen far, Guds smorde. Och det mest tragiska av allt är att David älskar Absalom och önskar rädda honom. Smärtsamma och tunga dagar för David. Och han vet Absalom. Jag känner den största sympati med David. Men han klagar inte eller ropar och skriker. Men han bär tålmodigt den börda som lagts på honom. Och han söker sin tillflykt till Gud. David var en stor man. Det är sant att han begick en fruktansvärd synd. Men han är som en fantastiskt vacker staty med en ripa i konstverket. Och det är väl förhållandet med många kristna idag också. Eller har du någon gång mött en enda människa utan en ripa i lacken? Vi har alla våra ripor. Och låt oss tacka och prisa vår Gud för att han inte kasserar oss på grund av våra ripor. Men genom syndens konsekvenser fostrar han oss och ödmjukar oss. För att när hans tid är inne föra oss tillbaka till Jerusalem. Se inte på fiendens till synes stora styrka och många triumfer, men fråga dig om det är Gud och bara han du förtröstar på. Och har du böjt dig för Gud? Då kan du mitt i livets stormar känna trygghet, för då vilar du i din faders hand. Vilken vila där i hans hand, då vågor över båten slår. Allt för dig närmare land, när Jesus vid rodret står. David knyter inte näven mot Gud när han måste fly från Jerusalem. Inte heller klagar han. Och när Simei springer efter David och hans följe och förbannar David, då vill Abisai tysta honom, men David säger: låt honom vara, må han förbanna. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och när det ser som mest hopplöst ut, och när han blir grovt förödmjukad, lägger David saken i Guds hand. Han har sin trygghet i Gud. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand, då stormarna slår över båten

Låt mig få läsa bara ett av de lyssnarbrev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen, och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst, för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er, där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i. Och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta Östern. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter Kristi kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har mina ögon fallit på en bibeltext ifrån Apostlagärningarna som från början kommer ifrån profeten Jesajas 53 kapitel och handlar om att Jesu dom blev borttagen genom den förnedring som han fick gå igenom. Innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig för att be om vägledning och hjälp genom din helige ande när jag nu tar mig an uppgiften att försöka förmedla det budskap som du vill ha framfört om din egen sons förnedring och dom. Amen. Gud är den som alltid dömer rättvist i alla sammanhang. Men Jesus blev i sin förnedring nekad rättvisa. I den här situationen, när Jesus hade blivit förrådd av Judas och sen förts inför Pilatus av översteprästerna och medlemmarna i Stora rådet, för att Jesus skulle dömas skyldig av Pilatus, så är han först ståndaktig och säger öppet att varken han själv eller Herodes funnit Jesus skyldig till någonting som förtjänar döden. Pilatus säger därför till judarna, ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna anklagade ju Jesus dels för brott mot sabbatslagarna och dels för hädelse. Och för hädelse fanns det i Mose lag stöd för dödsstraff, enligt tredje Mosebok kapitel 24 och verserna 15 och 16. Judarna sa till Pilatus, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 7 enligt Bibel 2000. För då bort honom och döm honom själva efter era egna lagar, sa Pilatus till dem. Då svarade de, vi har inte rätt att döma någon till döden. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31. Men det var inte heller riktigt, även om deras anklagelser inte hade någon grund. Men vi vill ha honom korsfäst, sa de, och vi behöver ditt tillstånd. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31 enligt handbok för livet. På det sättet uppfylldes Jesu ord om hur han skulle avrättas. Mose lag stadgade nämligen att den som dömdes för hädelse skulle stenas och inte korsfästas. Judarna vältrade alltså över ansvaret på Pilatus, dels för själva hädelsedomen och dels för att straffet skulle bli korsfästelse. Sanningen var naturligtvis att Jesus inte kunde på ett rättvist sätt anklagas för någonting, varken enligt Moselag eller enligt romersk lag. Pilatus visste det, men judarna ville inte veta sanningen. Jesus blev utan minsta tvivel förnekad rättvisa. Översteprästerna och folket låg över Pilatus med sina krav på korsfästelse och insinuerade dessutom högljutt att han inte var kejsarens vän, när de sa, friger du honom är du inte kejsarens vän. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 12. Jag tror att det var droppen som kom bägaren att rinna över för Pilatus. Deras rop blev honom övermäktiga, står det i Lukas 23 och vers 23 enligt 1917 års översättning. Och han kunde inte hålla stånd längre. Fegt satte sig Pilatus alltså på domarsätet och dömde Jesus till att utlämnas och korsfästas, så att de fick som de ville, skriver evangelisten Lukas. Pilatus ville alltså frige Jesus enligt Lukas 23 och 16 och 20, 1917 års översättning, men föll till slut undan för insinuationerna om att han inte var kejsarens vän och för överste prästerna som hetsade folket. Då dömde Pilatus att så skulle ske som de begärde. Jag går tillbaka till den inledande bibeltexten som jag läste. Alltså, genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 33 enligt 1917 års översättning. Vilken dom talar Lukas om när han här citerar Jesajas profetia 700 år före Jesu födelse? Talar han om den dom som enligt Mose lag kunde utdömas för hädelse? Eller menar han den dom som profetiskt uttalades av Jesaja, som Pilatus dömde? Båda domarna var ju både felaktiga och djupt orättvisa. Mose lag var överhuvudtaget inte tillämplig eftersom Jesus inte hade hädat. Han var ju Guds son, och de som ropade korsfäst visste inte vad de gjorde. Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34. Romarnas lag var inte heller tillämplig, eftersom Jesus inte hade förbrutit sig mot den på något sätt som förtjänade döden. Det sa ju Pilatus själv, som visste att det var av avundsjuka och ingenting annat som de, alltså överste prästerna, hade utlämnat Jesus och dragit honom inför rätta. Matteus 27, vers 18. Jesus gjorde ju gott och hjälpte alla, helade sjuka och drev ut onda och orena andar. Och det visste folket, som därför ville vara nära Jesus för att höra honom tala. Men det förtröt överste prästerna och de skriftlärda fariseerna att de inte hade lika många åhörare själva. Så de såg därför till att de fick medhåll av medlemmarna i Stora rådet när de anklagade Jesus. Formellt sett så hade Jesus annars aldrig kunnat komma inför någon form av legal bedömning eller rättsprocess. Men det här var Guds väg, och därför blev alltsammans genomfört till punkt och pricka. Över 700 år innan allt det här hände så skrev profeten Jesaja i kapitel 53, vers 8. Han, alltså Jesus, blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Jesaja 53, vers 8, enligt Bibel 2000. Jesajas profetia fortsätter i vers 12 med orden: Därför ska jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Jesaja 53, vers 12, enligt 1917 års översättning. Jesus blev räknad bland förbrytare, står det. Och som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Det var ju Jesus som bar folkets synder. Men vem insåg det? Vem ägnade hans öde en tanke? Ur handbok för livet läser jag Jesaja kapitel 53, vers 8. Så här står det. Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe? Den nya översättningen, alltså Bibel 2000, uttrycker texten i Jesaja 53, vers 8 så här. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Ja, sanningen är ju att det var för sitt eget folks och för hela mänsklighetens brott, skuld och synder som Jesus blev fängslad, dömd och korsfäst. Petrus skriver om Jesus i sitt första brevs andra kapitel, vers 23, så här. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Samma bibelord ur handbok för livet. Alltså första Petrus brev kapitel 2 och verserna 23 och 24 lyder så här. När han led hotade han inte med att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist. Han bar själv bördan av våra synder i sin egen kropp när han dog på korset för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra. Jesaja skriver kapitel 59, vers 14 och 15. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Ur handbok för livet läser jag Apostlagärningarna kapitel 8 och 33. Så här står det. I sin förnedring blev han, alltså Jesus, nekad rättvisa. Och vem kan beskriva den stora ondska som fanns i människorna omkring honom? För hans liv rycktes bort från jorden. Paulus skriver till församlingen i Filippi, kapitel 2, och jag läser texten ur Bibeln 2000. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt, både liv och gudomlighet, och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Ett namn med större makt än alla andra namn, står det i Handbok för livet. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-11, enligt Bibel 2000. Om du och jag i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, och sen bekänner honom som Herre, då är vi frälsta, skriver Paulus till romarna i kapitel 10, vers 10. Vi blir då räddade och kommer inte under någon negativ dom. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Den multifunktionshindrade Joni Eriksson Tada kan berätta för oss att det inte alltid är lätt att tacka. Hon säger: "Det kan vara svårt att framföra ett tack till Gud. Det innebär att lämna något ifrån sig. Kanske måste du ge upp din stolthet, din ilska eller det du värdesätter mest, din mänskliga logik. När vi lovsjunger blir vi tvungna att bära fram våra ord på ett konkret och precist sätt, även om vårt förnuft säger att Gud inte har den minsta aning om vad han gör. De flesta verserna i Bibeln som handlar om tack är skrivna av män och kvinnor som stod ansikte mot ansikte med hjärtesorg, orättvisa, svek, förtal och många andra oacceptabla situationer. Har du svårigheter med att tacka, kan du ändå prova. Se målmedvetet mot honom, för Herren är god. Hans nåd varar i evighet och från släkte till släkte hans trofasthet."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David flydde från Jerusalem och hans son Absalom drog in i Jerusalem. Efter att i 4 år ha baktalat David och förberett upproret genom handskakning med folket och gett dem stora löften. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly från Jerusalem. Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, då får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Hon hette Batseba och hon var en lust för ögonen. Efter att ha förhört sig om den här kvinnan så får David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. David drabbas av den ena sorgen efter den andra. David och alla hans trofasta tjänare gick över bäcken Kidron och tog vägen åt öknen till. Och alla grät högljutt när allt folket drog fram. Samtidigt tågar alltså Absalom in i Jerusalem. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 16, vers 1 och 2. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor som bar 200 bröd, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägel vin. Då sade kungen till Siba, vad vill du med detta? Siba svarade, åsnorna ska vara för kungens husfolk till att rida på. Brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta och vinet ska det törstande ha att dricka i öknen. Som du minns så var Mefiboset Jonatans handikappade son. På grund av Davids kärlek till Jonatan hade han tagit Mefiboset i sin vård och han åt dagligen vid kungens bord. Siba, en av Mefibosets tjänare, som av David hade fått uppdrag att sköta Mefibosets jordegendom. Han hade tydligen fått höra om Absaloms uppror och han inser att till sist så blev det nog David som drog det längsta strået. Han använder därför tillfället till att roffa åt sig sin vanföra herre Mefibosets egendom genom en regelrätt lögn där han beskyller Mefiboset för att försöka få kungakronan och makten. Vi läser verserna 3-8. Kungen sade, men var är din herres son? Siba svarade kungen, han är kvar i Jerusalem, ty han tänkte, nu ska Israels hus ge mig min faders rike tillbaka. Då sade kungen till Siba, se, allt vad Mefiboset äger skall vara ditt. Siba svarade, jag faller ned för dig, Låt mig finna nåd för dina ögon, min herre kung. När sedan kung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simei, Geras son. Han steg fram och for ut i förbannelser. Och han kastade stenar på David och på alla kung Davids tjänare. Fastän allt folket och alla tjänarna omgav denne, både till höger och till vänster. Och Simeis ord, när han förbannade honom, var dessa. Bort, bort du blodsman, du ogärningsman. Herren låter nu allt Sauls hus blod komma tillbaka över dig, du som har blivit kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du råkat i den olycka du förtjänade. Ty en blodsman är du. Den här propagandan, den var nog mera riktad till folket än till David. För att ge intryck av att Gud hade förkastat David. Det är sant att David var en blodsman. Och vad han gjorde mot både Batseba och sedan mot Uria säger oss att det också var sant att han var en ogärningsman. Men lika väl så var Simei en falsk profet. Det är inte Herren som ger kungadömet åt Absalom. Men det är Absalom som med handskakning, ryggdunkning, baktalelse och list försöker roffa åt sig makten. Och David hade inte utgjutit blod av Sauls hus. Tvärtom så hade han i barmhärtighet visat Sauls barnbarn Mefiboset nåd. David hade begråtit både Sauls och Jonatans död. Och han hade hämnats deras mördare. Det som var sant, det var att David eljest i krigen utgjutit mycket blod och gjort en ogärning mot Batseba och Uria. Men i likhet med alla andra falska profeter blandar också Simei sanning och lögn. Därför blev också David allvarligt skakad av budskapet och han fruktade att det var sant. Och vi läser vers 9. Då sade Abisai, Serujas son, till kungen. Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Abisai vill tysta denne man för gott, men lägg märke till vad David svarar. Verserna 10 till och med 13. Men kungen svarade, vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befallt honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? Och David sade vidare till Abisai och till alla sina tjänare, min son, han som har utgått från mitt eget liv traktar ju efter mitt liv. Med hur mycket större skäl då denne Benjaminit? Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och David gick med sina män vägen fram, medan Simei gick längs berget, jämsides med honom, och for ut i förbannelser och kastade stenar och grus där han gick jämsides med honom. Även om Simeis budskap var ett utlopp för bitterheten i hans eget hjärta, så styrde Herren det så att den riktades mot David, till ytterligare förödmjukelse inför folket. Och David böjer sig för det. Men det som bekymrar David är att hans egen son står honom efter livet. Efter Davids äktenskapsbrott med Batseba och hans mord av Uria var hans liv fyllt av sorg och smärta.

Vi har först följt David på hans flykt från Jerusalem. Nu ska vi återvända till Jerusalem tillsammans med Husaj, Davids vän, som nu erbjuder Absalom sin tjänst. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 16, vers 15 till och med 17. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till Jerusalem. Han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husaj, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husaj till Absalom: Leve kungen! Leve kungen! Absalom sade till Husaj: Är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du inte följt med din vän? Medan David blir mer och mer förödmjukad, verkar det som om Absalom går från triumf till triumf. Till och med kungens kloka rådgivare Ahitofel har gått över på Absaloms sida. Men Absalom blir mycket förundrad när Davids betrodda och lojala vän Husaj lämnar David och kommer till Absalom. Och vi läser vers 18 och 19. Husaj svarade Absalom: Nej, den som Herren och detta folk och alla Israels män har utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag inte tjäna inför hans son? Jo, som jag har tjänat inför din fader, så vill jag också göra det inför dig. Husaj är en gammal och förståndig man. Han vet vilken fara han utsätter sig för genom att bli Davids spion i Jerusalem. Men han är lojal mot David, Herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar vara rätt. Och Husaj har visdom att välja de rätta orden när han möter mannen som genom att i 4 år baktala sin far på eget initiativ utropat sig själv till kung över Hebron. Synden och hatet har gjort Absalom blind. Och när han nu i Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen av Absalom, tror han. Och Absalom anar inte vilken avgörande betydelse Husaj kommer att spela i framtiden. Vi läser 20 till och med 22. Och Absalom talade till Ahitofel: Ge nu ett råd om vad vi ska göra. Ahitofel sade till Absalom: Gå in till din faders bihustrur som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrks modet hos alla dem som håller med dig. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels ögon. Efter att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördat hennes man, sände Gud profeten Natan till David för att konfrontera honom med sin synd. Och profeten Natan förkunnade då följande, som vi läste i Andra Samuelsboken 12, vers 11 och 12. Så säger Herren: Se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan,
och han skall ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet. Men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Det är den profetian som nu bokstavligen går i uppfyllelse. Efter att Natan uttalat profetian så bekände David sin synd. Och Herren förlät honom hans synd och skonade hans liv. Men David var tvungen att skörda det han hade sått. Synden får alltid en konsekvens. Det betyder att även Absalom måste skörda det han sår. Och uppgörets stund, det är närmare Absalom än vad han tror. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Även Absalom upptäcker snart att det är stor skillnad på att stå på vägen vid porten utan egentligt ansvar och skaka hand med folk, baktala David och ge stora löften. Det är skillnad på det och på att ha makten och ansvaret. Vi kan ju bara tänka oss den oro som rådde i Jerusalem nu, efter att David lämnat staden. Och frågorna var många. Vem var det egentligen som hade makten? Känslorna är i svall. Jerusalems folkhav är oroligt. Absalom känner presset. Och han har behov för råd och vägledning. Och Ahitofel behöver inte lång betänkningstid. Så ger han Absalom order om vad han borde göra. Och Absalom har inte ens en aning om att genom det han nu gör uppfylls det som profeten Natan tidigare förutsagt. Och inte heller anar han att denna hans triumf faktiskt är början till hans undergång. Där Absalom går in i tältet som är uppslaget på palatsets tak får jag lust att ropa, bedra inte dig själv, Absalom. Gud bedrar du inte. Det du sår ska du också skörda. På Ahitofels råd så gör Absalom något avskyvärt, förfärligt. Men det är något som har mycket stor betydelse för Israel. Eftersom hans handling var den grövsta råhet och en brutal deklaration om att Davids rättigheter hade upphört och att allt som David hade ägt och haft nu tillhörde Absalom. Men detta blir också början till Absaloms fall. Hur kunde Absalom lyda detta råd och handla så grovt? Ja, dels var han ju själv falsk och grov och korrupt. Dessutom så hade Ahitofel ett sådant anseende och gällde så högt att den ryggradslöse Absalom bara gjorde som han sa. Vi läser vers 23. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav lika mycket som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket gällde varje råd av Ahitofel för både David och för Absalom. Men den vise Ahitofels dåraktiga råd visar att Gud hade hört Davids bön, som vi finner i Andra Samuels bok 15:31.
Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Men låt oss för ett ögonblick betrakta David. Mannen som i cirka 10 år levde i jordhålor och grottor och flydde ifrån öken till öken, jagad av kung Saul. Han är nu åter i öknen, och det är synden som har fört honom dit. Vad ska han nu göra? Absalom försöker besegra Davids här, men David är en krigsveteran som känner dessa ökenområden som sin egen byxficka. Och han har stor erfarenhet av strid. Absalom gör något dåraktigt och mycket farligt genom att gå emot sin egen far, Guds smorde. Och det mest tragiska av allt är att David älskar Absalom och önskar rädda honom. Smärtsamma och tunga dagar för David. Och han vet att om han inte av bekvämlighet dragit sig undan striden och stannat i sitt palats och stått på taket och sett Batseba, så hade han ännu varit i Jerusalem. Jag känner den största sympati med David. Men han klagar inte eller ropar och skriker. Men han bär tålmodigt den börda som lagts på honom, och han söker sin tillflykt till Gud. David var en stor man. Det är sant att han begick en fruktansvärd synd, men han är som en fantastiskt vacker staty med en ripa i konstverket. Och det är väl förhållandet med många kristna idag också. Eller har du någon gång mött en enda människa utan en ripa i lacken? Vi har alla våra ripor. Och låt oss tacka och prisa vår Gud för att han inte kasserar oss på grund av våra ripor. Men genom syndens konsekvenser fostrar han oss och ödmjukar oss. För att när hans tid är inne föra oss tillbaka till Jerusalem. Se inte på fiendens till synes stora styrka och många triumfer, men fråga dig om det är Gud och bara han du förtröstar på. Och har du böjt dig för Gud? Då kan du mitt i livets stormar känna trygghet. För då vilar du i din faders hand. Vilken vila där i hans hand, då vågor över båten slår. Allt för dig närmare land, när Jesus vid rodret står. David knyter inte näven mot Gud när han måste fly från Jerusalem. Inte heller klagar han. Och när Simei springer efter David och hans följe och förbannar David, då vill Abisai tysta honom, men David säger: låt honom vara, må han förbanna. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och när det ser som mest hopplöst ut, och när han blir grovt förödmjukad, lägger David saken i Guds hand. Han har sin trygghet i Gud. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand, då stormarna slår över båten och ögat ej skymtar land.

Låt mig få läsa bara ett av de lyssnarbrev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen, och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst, för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er, där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i, och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta Östern. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter Kristi kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.